*441#. Kwengo ni pesa chu. *441#. Hiya kana mguido kwa isami. *104. Sede ni *781. *441#. *441#. Pulse number 2, 400,000.